0: ونحن في يوم جديد زهرة من الإقليم إلى المنطقة وإلى الواقع الانتخابي.
1: نعم الأكثر حماسة وإثارة في هذه الشهور.
0: هو كل صراحة مثير، مش بالضرورة مثير إيجابيا بس
1: صحيح.
0: هو مثير
1: يعني ما دائما في دراما، دائما
0: في حراك،
1: إذا فيش حرب في انتخابات، فيش حرب في جرائم قتل، يعني دائما في دراما بالبلد.
0: ودائما في تجديد، يعني الحرب هي مش نفس الحرب، الانتخابات مش نفس الانتخابات، دائما يعني كل مرحلة نأتي عليها تأتي يعني تحمل معها جديد، مش دائما إيجابي بس هو جديد.
1: صحيح مصطفى، وإن كنا نتحدث يعني بفكاهة ومزاح لكن الواقع بائس.
0: هو ما راح أسود نسميه.
1: طبعا يعني ستيرة وفكاهة
0: لتهكم من
1: سودة.
0: باب محاولة يعني التعامل مع الواقع المقيت
1: كي لا يساء الفهم طبعا.
0: دكتور تلال تشولير بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر توف.
0: أخا كتات بسوق شيل ساركازم كل إرواة تمن بخبو اها مشو خدوشيم لو تמיד خيوفيين
1: تמיד יש יצירתיות כזאת
0: שהיא לא תמיד חיובית.
2: תראו, יש בה המון הזדמנויות ויש בה המון סיכונים. אתם יודעים, כל טכנולוגיה השפיעה על הבחירות. גם כשהמציאו את הרדיו ואת הטלוויזיה, זה מאוד השפיע על הבחירות. את זה אנחנו צריכים לזכור. אבל אני חושבת שמה שחשוב כאן זה שמערכת הבחירות הקרבה הולכת להיות מערכת הבחירות הראשונה שבה אנחנו משתמשים ב-AI בצורה מאוד מאוד נרחבת. מצד שני, אנחנו קצת מעבדה. כי אם מסתכלים על מערכות הבחירות המשמעותיות שהיו בעולם בשנים האחרונות, אז אתם מבינים שהם עוד היו לפני צ'אט GPT וקלוד וג'מיני. אז אנחנו מנסים לראות איפה הייתי אומרת, המקומות שאנחנו לא מצליחים לראות אותם, שאנחנו לא יודעים לגביהם. כן, אז אתם יודעים שאם ב-2015 היה קמפיין SMS'ים של הערבים נוערים לקלפיות, אז עכשיו זה יהיה קמפיינים הרבה יותר מתוחכמים, ובעיקר הרבה יותר תפורים באופן אישי. כן, זה

0: ننسى المونديال، كنت تحطه فيه مع ماسك مجسم، تحطه تشغله وانت كأنه مش موجود وهو بيشتغل.
1: إذا كيف برشوت مودي
0: هو سيت عبودة شلو بعتها بخلال له لو كشور إلا
1: إذا كيف
0: نعم
1: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש תודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום, מה שאתה אומר, רני.
0: בחום, בחום.
1: נשמע את לאתי 414, תודה. ממש תודה, גיא, תודה, רני, ושוכרן, יעתיקו אלף עפי.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: במכשיר הזה 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
1: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, 400 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
0: وننتقل الان الى ايضا مستمع وايضا يعني جرب المخشير عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير محمود كيفك محمود
2: الحمد لله رب العالمين يعطيك العافيه
0: انت منيح
2: انا مبسوط كثير خيي الله يرضى عليك
0: قبل المخشير ولا بعد المخشير
2: لا كيف بعد المخشير
0: قبل المخشير محمود تعرفنا بس من حضرتك شو بتشتغل
2: محمود شلابني من كسال بشتغل كبلان بلاط
0: الحكي على بلاط اسا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي المشكله في الركب صح بالمفاصل
2: بالركب وباليدين بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل
0: مزبوط فسمعت عن الجهاز اكيد وحبيت انك انت تتصل وتشارك شاركنا تجربتك وين اشتريت الجهاز قديش ساعدك الجهاز
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث
0: هات نشوف هو لو كان ايتها ريشون وكان شيني في شلشي
1: بتشاله طيفه المخشير شو له
0: وين المخشير عندك اليوم
2: انا اشتريت اول جهاز مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي استعملته شهر بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالده
0: لإيمة طيب
2: لإيمة انا قبل بعديها بثانيه سنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعت له جهاز
0: اجي على دبي اجي على دبي كيف مش مهضرين قالوا
1: كان لجامي
0: زي مهمم
2: بس اجهزه اشتريت من عندهم
0: وعن جد يعني وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكو نازل سخم سخن انا خوشل
1: لجامري
0: طوب معناته احكي لي عن تجربتك عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغله وبالذات للصناعيه اللي بيشتغلوا وعندي الوجع بالركب
2: انا اللي صار معي هي انه انا قعدت فتره اشكي من المفاصل بالبقعود تنس هاي تنس بقعود تنس بالكوع فيش لها دواء دخل ابره كل سنه مرتين كل اربع اشهر بين واحد وواحد
0: حلو
2: يعني بدنا ناخذ الابره ما شاء الله عندنا ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدراف فيش تغش تحرك اما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال اسبوعين بقى كل شيء 100% وشكله قلعت
0: זה שליחות, אני חושב. לגמרי. אתם עושים שליחות. לגמרי. זה לא עניין של כסף רק. يعني انت هون عم بتساعدوا كثير عم بيساعدك الجهاز وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
2: كثير كثير كثير يعني حتى ابن عمي دكتور اخذه مني واتصل علي بده يوصي على واحد.
0: افيله هروفه بين دوتشلو.
1: نכון.
0: ومامليتها اذا كيف
2: كل نهار واقف على اجريه بطل يتحمل اجي عندي بالبيت كان انطيته اياه مبسوط كثير كثير منه.
0: زوت خفيا ماكسيما ما انت عمر جاي؟
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את
1: נכון,
0: את ההטבה שלנו.
1: אמרת לי התוצאה. בוא תדבר על המכשיר ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעווד. עם ג'ד, אלען, אלען, אלען, אלען, תסלו על נשמי 3414. מחמוד, כלמה אחירי, שו בתחיל תחקי?
2: כלמה אחירי, طلع الشركة בכיר, כיר מניחה, ובעדיין עندי נבטחון עצמי, זהו, הסיקה בנפש. אני מה שואל, אגול לך, יעני, אם תחוז מכשיר, بعدين شهرين او بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع خذ مصرياتك يعني انت هنا ذهب بكفي يعني
0: انا قاعد
2: بلد اتوسع بخشي بعدين شهر ارجع لني واخذ مصرياتي بس تعملوا منيح بخلي مش منيح برجع بس اعمل برجع
0: اذا كيف شكرا عن جد شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك شكرا جايتو دربا شبات
1: ايلينو
0: ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده يعطيكم العافيه

0: ونحن سنكون الآن أو سننتقل إلى محور آخر إلى جانب يعني كل التطورات التي حصلت في موضوع الحرائق. سنعود إلى هذا المحور لربما في مرحلة لاحقة، ولكن إلى قضية أخرى، ونذهب إلى الانتخابات القريبة والتحذير من الشبكات التواصل وأمور أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على الانتخابات، وكذلك المواد التي في بعض الأحيان يمكن أن نقول هي فقط أخبار كاذبة وغير صحيحة. كنا قد استمعنا يوم أمس في مؤتمر الشمس لدكتور تيلا ألتشولر الباحثة في مجال الاتصالات، ويتحدثت اليوم لإذاعة الشمس.
1: יש בה המון הזדמנויות ויש בה המון סיכונים. אתם יודעים, כל טכנולוגיה השפיעה על הבחירות. גם כשהמציאו את הרדיו ואת הטלוויזיה, זה מאוד השפיע על הבחירות. את זה אנחנו צריכים לזכור. אבל אני חושבת שמה שחשוב כאן זה שמערכת הבחירות הקרבה הולכת להיות מערכת הבחירות הראשונה שבה אנחנו משתמשים ב-AI בצורה מאוד מאוד נרחבת. מצד שני, אנחנו קצת מעבדה. כי אם מסתכלים על מערכות הבחירות המשמעותיות שהיו בעולם בשנים האחרונות, אז אתם מבינים שהם עוד היו לפני צ'אט ג'י פי טי וקלוד וג'מיני. אז אנחנו מנסים לראות איפה, הייתי אומרת, המקומות שאנחנו לא מצליחים לראות אותם, שאנחנו לא יודעים לגביהם. כן, אז אתם יודעים שאם ב-2015 היה קמפיין אס-אמסים של הערבים נוערים לקלפיות, אז עכשיו זה יהיה קמפיינים הרבה יותר מתוחכמים, ובעיקר הרבה יותר תפורים באופן אישי. כן, זה האירוע המשמעותי כאן. והיכולת בעצם לא לעשות מסרים נניח בקול של ראש הממשלה, אלא לעשות מסרים בקול של מנהל בית הספר או האימאם במסגד הקרוב, שם הדברים שאני מאוד חוששת לגביהם.
2: עכשיו, מה עם ההוראה של יושב ראש ועדת הבחירות שכל מוצר, כל סרטון שהופק בעזרת ה-AI צריך להופיע איזושהי כתובית או תווית או משהו שמעיד על כך?
1: אז בואו רק נגיד, זאת לא הוראה של יושב ראש ועדת הבחירות, זה חוק של הכנסת. זה אחד החוקים האחרונים שהכנסת חוקקה באופן מפתיע בתמיכת יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, וזה חוק שחוקק כהוראת שעה לשנה.
0: إذن كانت هذه الدكتور تيلا ألتشولر الباحثة في مجال الاتصالات، تحدثت لزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد، وكانت قد حذرت من مخاطر التأثير على نتائج الانتخابات ونسب التصويت عبر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية. وهذا أكدته أيضا في محاضرة كانت يوم أمس في المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد هنا في مقر الإذاعة بمدينة الناصرة بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين. الآن إلى قضية أخرى، النيابة العامة قدمت